Ngutanzotora je 42 minutos je mfaranyane a bagametelongo kizomba. Se eu fosse o teu olhar.